الرقم هو ما كل ما كنا ما يوم يلعب كراتي جو كان ليكيب اروح لك هو لاري ابراهيم نيمار جونر بنجينيا لك هو لوكاري مورتو كبيرو نيمار كيتو تشوبم اور اللي ولوكا مهرا كانتو ني فحنا وكان ايغولو يومانا ابو فاردي مانويل الصرفيان هو مكالا لكن لا تهم في رباك نما كابيتان نيرك ما ريكوردري دي مانويل ايكيبي الصرفيان نان روح لما هول اما كلاكا كوردري دي ايفان ايكيبي الصرفيان ايفان واكو بنان تاني هتا في رباك ناوا هسيب كورنا وارين فاتين كنا كوهول ايفان هم كيتان في رباك نما كلا فان نما كلا كابيتان Bentu kipa ya ferro fiaro na kala pira rujulu na makela nimuru mayo mira pira pendinya wa kufa pendinya na antikila pira na rohida wa holo mira mhenda nyaka guaba taku taku na rohida wa holo makela pan pira na kume lute vai nosa ni harukala na ferro fiaro una kala anini ama kankune na weba kiviru sataka junuri sataka na Mahendra Bentu capitão a ferroviário maiaia na rua Hilal Khon máquina pan máquina pendinha na sua activiro Bentu capitão a marca campeira na sua corona a mulher pira ferro pendinha na máquina Armando Armando pendinha o acovena que campeira microvente na máquina Lex capitão a pendinha na sua kia campeira niude Yudi wakubwa na mahakuna rimpatu inkinako na maakela riwa kibiru mwayo mwirampira Britu Britu wa ferro fiaro o nakala na mahakuna rimpatu inkinako na holela wakufa noka kieda soko urale wakufa nruwa uholo hiri kantu inhala ukala ya pembini reki ya ferro fiaro o nakala woka tula minutu nijese tumatikele mpira Pembinha na turma pira moça, nem enquanto eu patra, e tipo ya nakala kinaya utema wakufa na ntakwa western pira batma puru markari kantu ipa mitropa wakufa na kila kampira batsi nikinka mtu wachena rohila bakulu wakufa honki tampira na makelfa na kikiteri hiani njurani Mayo mwenye mpira pembinya, wako vya makela ka pembinya, nila mwete na kampira bakane, na rohila waholo, nuhalu makela pani, kontra take, wako vya pembinya, ari eladi, eladi wako vya nila pani kilokovenchi na maha kapitan wa leksi, irale, ando minariki mpira, na so ona lewe na mkwataka kamana na atawa mpira waka uholo. Wako vya nila pani kila kai kurvenchi, Será ali na cume lute, na moça vati cordarede, maior mira pira ferroviário, Manuel Wakufia, mira pancela corrente, nan kitan pira, truchulu, naquele ani, maior mira pira, equipa ya ferroviário, Guihania, Belito, nin pira na cume lute. Nossa, ni halauka na. Pembinya Armando amaka mkufuna na walimpati kina kono hatu kala nosa ni hala kala nosa to na ferro viario nireke na Pembinya Armando na wirele huko lele utuli ana hole la vika na mapuro wa kumela wa mpira vate Armando amaka mkufuna na walimpati kina kuholo na amakela nimuru neimari Timu akela wa ila pembinya, wakufa, na mwesa, wenikuta ni mpira, na rahila wa holo, numa hapani. Iladio ya pembinya, nira pankela kurvenchi na rahila wa holo, na mwakela wa kiviru, mayomu ila pira kali ya pembinya, nira pankela kurvenchi na rahila wa holo. Na so, karifo uholo, uira mwakele, kinyomu ila mpira pembinya, kamana neimari ari utai, ni kwadrado ari utai. Manuel Nankinka Nuikinka Numar Karentira Ryuchul Akelia Kani Mayomirampira Apendinya Wakuza Makela Mayomirampira Kalia Apendinya
Nam Rochelle Vahon, Markel Pan, Namakel Ibrahim, Ibrahim Pendin, Lira Matraka Provokan, Namahakuno, and Patrick Kinoko Yuran, Yuran of Hakalet.

0: ربنتو مهتر قسم مهتر قسم هنا وكو اسوي وحلال بابا لكارو تولي tusinira ne ya nonrwa hunno masino kwanyi heri ai wora pele so shaka ni minuto mosa
1: radio msambika nampula
0: mwina wakati vakani ninkela ukumheri ya laka radio teta kama wani kaya ka kasava mali hereke sipo nanyu na maruanyu mwe paka vaa